0: fie na okotena supreme court wo ekotena na kunya so na fie ni wo
1: da bi
0: e basem ni ho
1: da bi
0: e yisem ni ho e ho no wodi emra gana e dia ma no e na e ye dwuma e ho no enti e ho no nia emra ne ka no e no ko e no di so enti e bre bi ba wonyame e be sode fi de mercy seat ne so akotra the judgment seat ne so sabra no e humo bro ni ho sabra no wonyame ba ni ho sabra no e o me na mitwa

0: Kasiye bi edi nkomo sesia. Jumadi ya wutie aye bibia bibia on asampana 4.7 FM. Jumadi ya bawa kwemu Monday to Thursday. Ene di Jumadi we ebronti. Ene the first time o join the show na nyankopon on show na on tunkwem FMI. Bra Facebook asampa 94.7 FM. Yani Elisha Agope
1: Malope.
0: Yes. Elisha Malope. Eba betwetwe nkomo enti se what's your brand tin in car and selem ni kaka che komo ne hu na enkomo no eye bibia bibia ye bewura bibia bibia bibia so Elisha Malope ewofia me me na kwaba Elisha bia bakore
2: yango pa ndum na nso e
0: nyamia dum bibia koyi
2: yesu adam
0: kaka bibia you fine
2: ye manage ni sa
0: Abrante a menino de como a babo dizia se vem lá isso aí. O Yobia, o de no hum, é co joining all court. Na, já nem bem de como a cara. Afa, é nema ba cum yenu bi hum. É de pessoa, é nem como no é som. So wherever you find yourself, and you are feeling in fear, o be joining in on Asampa 94.7 FM on Facebook. Nef and Kuma ye din na no se uwa question bia fa fao man yen bi samao. Baby ao share free or be fao na ya ken kai edi amao. Se ene u celebrate birthday. Ube tu midi na fa Facebook edi amae. Asepa 94.7 FM. Marope.
2: Enya.
0: Ma mimbi sawe. E ye den na u don ko join ni awkward. E di ne ba ya. Uko room na amafo kana all court ebinjindi se kana ampo bi oha ene bi so jidi se eye amafo bi na akwaji jindro eno so me all court by ka all court anka sa ebinni kana unche mu yedeni
2: mera sima menchi ya asempa 94.7 etio fo nyina asi ebinjindi hey ewo ho papa adena e fere na okoto na ewo ho okoto ye secret society semi wo mu anka min